3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ivenskas, Lietuvoje 9 valandos. Dėl audros siautusios Lietuvoje užvakar, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis, elektros šį rytą dar neturi kiek daugiau nei 200 vartotojų, daugiausia rytinėje šalies dalyje. Be elektros likusių vartotojų taip pat yra Žemaičių Kalvarijoje, Jurbarko, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Tauragnų, Švenčionėlio apylinkėse. Anksčiau ESO skelbė, kad dėl šios audros elektros tiekimo sutrikimus buvo patyrę apie 12 tūkstančių namų ūkių. Strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus nuo antradienio 10 dienų vyks tarptautinės karinės pratybos Galantiškas šarnas. Nuo šio ryto į pratybas vyksta Lietuvos kariai, praneša kariuomenė. Intensyvus karinės technikos judėjimas vyksta maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Rūda, Marijampolė, Suvalkai. Susitarimas užbaigti karą artimuosiuose rytuose yra arčiau nei bet kada pareiškė tiek Vašingtonas, tiek Teheranas. Prabėgus kelioms valandoms po šio pareiškimo šį rytą amerikiečių pajėgos skelbia Hormūzo sąsiauryje numušusios kelis Irano dronus nutaikytus į komercinius laivus. Gausu renginių šį savaitgalį šalyje. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonai sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, tarp jų Alytaus maratonas, pramogos visai šeimai mugės. Miestų šventės rengia ir Telšiai bei Kelmė, tuo metu Kretingoje tęsiasi tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Palangoje šiandien vyksta sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis. Pagaliau viskas baigėsi. Kukliai šyptelėjęs po laimėto finalo ištarė Tomas Masiulis. Jo vadovaujamas Kauno Žalgiris užtikrintai dominavęs viso sezono metu. Vakar namie nugalėjo Utenos Juventus krepšininkus 95-77 ir laimėjo finalo seriją 3-0. LKL čempionų žiedus kauniečiai iškovojo 26 kartą. Po finalo Masiulis dėkojo visiems žaidėjams, administracijai ir galiams, bei sveikino nuostabiai sezoną užbaigusius Utenos krepšininkus. Bet LKL sezonas dar nesibaigė, šiandien Panevėžyje bus pratesta mažojo finalo serija. Kol kas Klaipėdos Neptūnas prieš Panevėžį Lietkabelį pirmauja 2-1. Trumpi lietus šiandien numatomi daugelyje rajonų, kai kur palis smarkiai, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis aš Simona būsiu šį šeštadienio rytą ir popietę iki pat 3 valandos. Ir įsivaizduokit, šitas šeštadienis jau yra antras šios vasaros šeštadienis, viso liko dar 11, tai reiktų jų nešvaistyti, jų kaip žinia yra labai nedaug. Mėginsiu apkalbėti visus vasariškus malonumus iki paskutinio lašo, nes kaip ir minėjau, labai jau nedaug tas vasaras, o kol kas ji dar ir neprasidėjo už lango oro. Oras nedžiugina, bet kaip žinia, iki joninių gali palinoti, gali būti šaltoka, o jau tuomet aš tikiuosi, kad bus sausa, karšta ir visi galėsime mėgautis žiauriai smagiu laiku. Bet jeigu oras mūsų nedžiugina, nereiškia, kad negalime džiaugtis mes. Aš tuo ir užsiimsiu, kelsiu jums nuotaiką, kaip ir minėjau, iki pat 3 valandos.

0: Jau įsibėgėjo pasaulio futbolo čempionatas. Sveikinimai visiems futbolo fanams. Tai tikrai didžiulė šventė. Nesvarbu, ar esate fanas, o gal tik juo tapsite, nes dabar mes jūs įtrauksim į šitą smagybių sukurį. Čempionato pradžią šventėme ir radio centro eteryje.
1: Jeigu futbolo kamuolys galėtų kalbėti, koks būtų jo pirmas sakinys?
2: Hit me baby one more time.
3: Daugiau nei prieš 100 metų broliai Dasleriai įkūrė batų fabriką, ten gamino batus, po to jie susipyko, įkūrė dvi atskiras kompanijas. Kokie tie fabrikai, kokie tie brendai?
4: Adidas ir Puma.
1: Kaip galima būtų patobulinti vartus, kad stebėti rungtynes būtų dar smagiau?
5: Aš vartus paverčiau emocijų matuokliu. Kuo garsiau palaiko sirgaliai, to ryškiau švyti vartų konstrukciją. Į mūsų įvartį vartį nusidažytų žaidžiančių komandos spalvomis.
3: Kiek raudonų kortelių per savo sportininko, futbolininko, profesionalo karjerą yra gavęs kolumbietis Gerardo Bedoja?
6: 46.
3: Oh yes, sunku patikėti.
0: Kitą savaitę futbolo aistrų taip pat netrūks. Kasdien aptarsime būsimas rungtynes ir kviesime kurti skanduotes. Žinoma, bus ir dovanų. Puikus, kokybiški ir labai dailus futbolo kamuoliai. Man futbolas asocijuojasi su mano amžina atilsi jau seneliu. Mes kartu vaikystėje žiūrėdavom, jis piešdavosi tas lenteles, nes jos nebūdavo taip internete prieinamos kaip dabar. Rašydavosi kiekvieną rezultatą, pasiskaičiuodavo ir aš mažai jau žinojau visas taisyklės. Tikiu, kad šitą futbolo šventę ir futbolo karštinę užkrės ir jūs. O dar ir galima nuostabų futbolo kamuolį laimėti. Tad įsijunkite radio centrą ir kitą savaitę. Apie viską detaliau sužinosite tuomet.

0: įtarimai dėl pinigėlių suki galvą? Kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fkretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

pabudame ir keliamės. Jeigu net įdžia dabar ridenintės iš lovos, tai tas kavos padelis turėtų jums padėti, nes orai slogus mane irgi prispaudžia prie lovos. Eisiu ir aš užsikaisiu, kad galėčiau šiek tiek gyvesnė, guvesnė čia su jumis bendrauti. Netrukus grįšiu su orų prognoze.

be minutės pusė dešimtos yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra gali sušilti iki 20 laipsnių šilumos. Na, o rytoj ir poryt daugelyje rajonų ir toliau lis, vyraus trumpi lietus, tik tai kad atvės. Vilniuje žadama 15 laipsnių šilumos, skamba siaubingai šalta ir šlapia. Na, bet ką jau čia padarysi, kelios dienos tokios.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšelį nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69.

0: 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara. Kyla ne tik temperatūra laukia, bet ir nuotaika. Na, negaliu nesugroti jau senų gerų dainų, tad eterija hitai iš aukščiausio reitingo LT Top 20 pozicijų. Dabar 24 metų savaitė ir rasti gerų, kadaise eterija grojusių dainų, nebuvo sunku. Jūsų dėmesio į 2006 populiariausi. Žas daina Tiu Tiu Tiu išliko prie populiariausių trečią vietą. Į antrą vietą kilo Atlanta, daina tegul sako po 8 savaičių nusipelnė vietos prie geriausių.

0: jūsų dėmesiui pirmą vietą, iki šiol šiurpus keliantis hitas, Seldaina parašyk man laišką iš Paryžiaus. Iš dešimtos vietos tamet jie pagaliau kilo į lyderės poziciją.
1: Radio centro laiko mašina.

0: replika. Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Skaudi nelaimė šiąnakt įvyko Vilniuje. Žuvo 16-metis elektrinio dviračio vairuotojas. Policijos duomenimis apie 4:30 ryto Šeimyniškių gatvėje įvažiuojamąją kelio dalį elektrinių dviračių staiga įvažiavusi nepilnametį kliudė užsieniečių vairuojamas automobilis. Ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačią kryptimį važiavęs kitas automobilis. Abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Didžiausias Ukrainoje sužeistų ir žuvusių civilių skaičius per vieną mėnesį nuo pat 2022 balandžio fiksuota šių metų gegužę rodo jungtinių tautų duomenys. Praėjusį mėnesį Putino pajėgos Ukrainoje nužudė 274 civilius, dar 1763 sužeidė. Tai beveik du kartus daugiau nei pernai gegužę. Beveik pusė aukų siejama su raketų ir dronų atakomis daugiausiai miestuose toli nuo fronto, pavyzdžiui, Kijeve ir Dnipre. Amžinoji ugnis be perstojo plazdenanti Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje Kaune vakar trumpam buvo užgesusi. Vakarop ugniagesiai sulaukė pranešimo, kad amžinoji ugnis užgesusi jaučiamas dujų kvapas. Amžinoji ugnis prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę netrukus buvo vėl įžiebta. Šis simbolinis aukuras su amžinoji ugnimi yra vienintelis toks paminklas Lietuvoje. Legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas šiandien vidurdienį bus išlydėtas į paskutinę kelionę. Nuo vakar popietės atsisveikinti su krepšinio tėvu vadinamu Garastu plūsta žmonės, bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks Petrašiūnų kapinėse. Pirmą tašką pasaulio futbolo čempionato istorijoje vakar iškovojo Kanados rinktinė. Kanadiečiai B grupės rungtynėse su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė praleido įvartį sužaidus 20 minučių, bet jų pastangos išlyginti rezultatą nenuėjo veltui. Tą padaryti pavyko likus 12 minučių iki mačo pabaigos. 1-1. Tuo metu kita čempionato šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė šį rytą D grupės rungtynėse užtikrintai nugalėjo Paragvajaus futbolininkus 4-1. Jau po pirmo kėlinio amerikiečiai pirmavo 3-0. Šį vakarą B grupės rungtynėse susitiks Kataro ir Šveicarijos futbolininkai.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus šiandien numatomi daugelyje rajonų, kai kur palis smarkiai, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 10 valandos jaučiu pareigą dar kartelį pasakyti labas rytas, nes nujaučiu, kad yra prisijungusių naujai. Aš tai šeštadienį dar turbūt miegočiau ir prisijungčiau dar po kelių valandų prie mūsų gretų. Na, o mes jau čia visą valandą siaučiame, smaginamės ir net jeigu oras už lango nedžiugina, tai nereiškia, kad turėtume liūdėti. Aš visai netrukus jums turėsiu tokį patarimą, kuris tikrai susijęs su vasara, apie viską taip pat sužinosite, suprasite, apie

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Rekomendacija labai aktuali ir praktiška. Šaldiklyje visuomet turėkite šaukštą. Taip, taip, tą, kurio kabinate sriubą. Jis gali būti naudojamas kaip paprasta alternatyva šaltam kompresui, kai jūs ar jūsų vaikai ką nors susimušate. Vėsus šaukštas naudingas ir po vabzdžių įkandimų. Šaltis sumažina nežėjimą. Šaltas šaukštas gali praversti ir virtuvėje. Pavyzdžiui, jei reikia greitai atvėsinti karštą arbatą. O kur dar panaudojamas grožiui, jeigu rytais būnate patinę, šaltas šaukštas po akimis padės atrodyti žvalesniems ir sumažins tuos paakius. Tikrai žiauriai naudingas dalykas, aš vis pamirštu, net jeigu įsidedu, panaudoju ir tada reikia jį ten gražinti. Va čia yra sunkioji užduotis.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Na ir vilioja monetas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Su baldaivienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda – 12,99. 3 glaistyti varškės su realiai magija – euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort – 6,99. Maksima – tai, ko reikia.
9: Mame mi mo mo
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Nes žemos kainos užveda.
12: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
14: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer – tik 8,99. Lidl vertė.
15: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
16: Kas ieško pigaus 5G interneto?
17: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
16: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
18: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžiams, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

centras. Šiandien aš taip pat kreipinėsiu dėmesį į kai kurias dainas, ypatingai lietuviškas dainas, neseniai skambėjo nauja Jessicos šiai daina. O dabar Aistė, toks naujas vardas mūsų lietuviškoje muzikinėje padangėje, bet man atrodo, kad jai labai gerai sekasi ir labai išskirtinė muzika ir šiaip ji kaip asmenybė, kadangi ją pažįstu, žinau, yra irgi labai spalvinga. Linkėjimai mano keliauja Aistei, o čia jos kūrinys Tavo žvilgsnis.

0: 10:20 minutės yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Nieko labai džiuginančio aš jums dėja nepasakysiu. Šiandien lis, rytoj lis, šiandien šiek tiek šilčiau, apie 20 laipsnių šilumos, na, o rytoj šalta, apie 16 laipsnių šilumos visoje Lietuvoje. Siaubinga, yra labai liūdna, čia nieks neprimena vasaros, bet bent jau kol kas orų prognozė kitos savaitės pabaigoje žada mums esminį atšilimą. Tuo ir gyvenkime, o kol kas galime hibernatizuotis, šiek tiek dar pailsėti, prikaupti jėgų tai vasarai ir visoms jos veikloms. Aš pas jūs netrukus sugrįšiu ir mes prisiminsime, kaip praeitą savaitę jums sekėsi žaisti gero ryto žaidimus. Skamba gerai,
1: radio centras. Tobulas savaitgalis. Ir tobulas savaitgalio grojaraštis. Per radio centrą. Skamba gerai.
2: Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: skanu. Ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
2: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.
8: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X

0: ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, tauras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rūpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
3: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
4: Tam ruošiamės visus metus.
3: Ir pagaliau ta diena artėja.
4: Kai nebus kompromisų.
3: Reikės rasti paparčio žiedą.
4: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
3: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
4: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
3: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

0: Nusikelkime dabar į praeitą savaitę į mūsų ryto laidą Geras rytas, kur Simas su Danielė turi daug smagių žaidimų, vienas iš jų yra Duok penkis. Kaip žinia, tame žaidime yra penkios trumpos iškarpos, dainų, kurias tikrai, tikrai visi gerai pažįstate ir jums reikia įvardinti atlikėją. Ir kartais gi atrodo taip paprasta, bet jau dulys jau taip pakiša koją.
1: O.
2: Modo talking. Kaip jinai.
1: Na, na, Jozai. Oh.
2: Taip. No, dyva mūsų.
1: Taip. Viena iš dyvų, bet tai raidės sutampa tamstos pirma ir Jozios. Gal kitai tariam?
2: Užkrėto juodai.
1: Na, Jėzukai, kažkaip, mūsų dyvas, sakai, gerai.
0: Tikrai įdomu, kaip Juozui būtų pasiekę, jeigu jis su to džiazu neužstriktų ir prisimintų tuomet gal ir būtų pasiėmęs 50 eurų ryte. Nepamirškite, kad nuo pirmadienio ir vėl kiekvieną darbo dieną galite įsijungti pusę septynių mūsų radijos stotį. Ten darbus pradeda Simas su Danielė ir vieną dalyką tikrai galima garantuoti, tai gerą nuotaiką. Jeigu esate labiau azartiškas, galite sudalyvauti žaidimuose, o ir klausytis jų, kaip ką tik girdėjote, yra labai.

0: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
12: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, Radio Centras.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Oro pavojaus geltonas lygis prieš pusvalandį buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tai reiškia, kad pavojų galinčių kelti objektų Lietuvos teritorijoje dar nėra. Gyventojai raginti nusimatyti saugią vietą ir išlikti ramus. Prieš kelias minutės oro pavojus buvo atšauktas. Strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus nuo antradienio 10 dienų vyks tarptautinės karinės pratybos Galantiškas Šernas. Nuo šio ryto į pratybas vyksta Lietuvos kariai. Intensyvus karinės technikos judėjimas vyksta maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Rūda, Marijampolė, Suvalkai. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. Diskusijos iš esmės susijusios su vienu objektu – kalvele prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos. Gyventojai tvirtina, kad formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius ir jų vertinimu nedera prie senamiesčio aplinkos, galimai trukdys judėjimui. Savivaldybė tvirtina, kad naikinti želdinių nėra numatyta, o jei galutinis rezultatas nebus toks, koks buvo sutartas, darbai nebus priimti. Sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis šiandien vyksta šiame pajūrio kurorte. Anot organizatorių prie jūros tilto nuo pat ryto iki vėlaus vakaro vyks daugybė renginių, edukacijų, erdvė ekstremalaus sporto zona, riedlentininkų pasirodymai, jėgos aitvarų, šou, buriavimo pamokos bei sezono naujovė, vandenlenčių parkas Baltijos jūroje. Sostinės derbis Lietuvos futbolo top lygos čempionate baigėsi rezultatu 3-2. Vilniaus Žalgiris susitikime su outsideriais Vilniaus Riteriais per 12 minučių pirmo kėlinio viduryje įmušė 3 įvarčius ir atrodė sutriuškins varžovus, bet Riteriai nebuvo linkę lengvai pasiduoti ir po pertraukos du kart pasiuntė kamuolį į žalgiriečių vartus. Be to vakar Telšių Džiugas permainingose rungtynėse namie 4-3 išplėšė pergalę prieš Šiaulių komandą. Telšių ekipa antro kėlinio pradžioje pirmavo 3-0, šiauliečiai sugebėjo rezultatą išlyginti, šeimininkai pergalingai įvartį įmušė per teisėjo kompensaciją. Laiką. Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai svečiuose įveikė Panevėžį 2-1. Šiandien Marijampolėje susitiks su Duva ir Gargždų banga.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus šiandien numatomi daugelį rajonų, kai kur palis smarkiai, vietomis perkūnyje. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 11 valandos, kas prie mūsų prisijungia tik dabar, tai labas rytas. Aš jums toj pat papasakosiu apie neįtikėtiną žaidimą, kuris jau jūsų laukia kitą savaitę. Mes čia tik smagius žaidimus žaidžiame radio centre. Kol kas atostogų išleidome mūsų žymų į 3 šeilės, tam, kad vasarą galėtume veikti kitus dalykus ir štai pagaliau ateina pirmoji naujiena. Likite ir toliau su radio centru, toj pat jums viską papasakosiu.

tik girdėjote Calvin Harris dainų popuri ir neveltui, nes vasara įsibėgėja ir mes šią radio centre jungiam irgi antrą pavarą. Ir iš kišenių traukiam visus kozirius, jums neįtikėtinas pasiūlymas. Kitą savaitę galėsite laimėti bilietų į pasaulinės žvaigždės Calvin Harris koncertą Rygoje. Ne du, ne tris, ne keturis, ne penkis ir net ne septynis, o visus 10. Tai tikrai gali būti smagiausias jūsų nuotykis su savo draugais šią vasarą. Visą kompaniją galima bus pasiimti kartu ir ką tik girdėjote, kaip smagu bus šokti visiems kartu pagal visiems žinomus hitus. Nuo pirmadienio pradėsime žaidimą, viską tiksliai papasakosime, daug ten daryti nereikės, tiesiog mėginti savo laimę.

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
8: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus, o 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

Baiginėje skambėti Bastille kūrinys Pompeji, o tuo išgirsti Lady Gagos naujausią kūrinį Shape of a Woman. Kaip galvojat, kuris iš šių atlikėjų yra senesnis? Ta prasme, ant scenos yra ilgiau. Bastille susikūrė 2010-aisiais, kai Lady Gaga jau 10 metų dainavo, o 2008-aisiais jau tapo labai labai populiaria atlikėja. Radio.

0: Be minutės pusė 12 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Su šiandieną viskas aišku, šlapia ir ne per šilčiausia. Rytoj dar blogiau, sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis. Vyraus aišku trumpi lietus, galima perkūnija, bet bus labai labai šalta naktį apie 8, o dieną apie 15-16 laipsnių šilumos. Štai tokia ta mūsų vasara. Na, bet liūdėti per daug nereikia, bambėti nereikia, čia toks dalykas tik trumpam. Jeigu pasižiūrėsite į orų prognozę, kitos savaitės pabaigoje mums žada saulė plus 25 ir viskas bus gerai. Laikau pirštus sukryžiavusi, kad tai ir išsipildys, o mes čia netrukus sugrįšime jau su Paulina ir ji pristatys muzikinę naujieną.
1: Tobulas savaitgalis.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sibet.
5: Sibet kazino.
4: Sibet.
5: Sibet lažybos.
4: Sibet kazino.
5: Sibet.
4: Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
8: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Vasaros pradžia, o jau tiek potencialių naujų vasaros hitų sukurta. Šį kartą mūsų sudėmesiai nauja Lost Frequencies daina Live It All. Belgų didžėjus išgarsėjęs kūriniu Are You With Me, kasmet mums padovanoja po dainą puikiai tinkančią vasaros prisiminimams. Naujausias darbas, ne išimtis, energinga ir lengva su mintimi, jog reikia gyventi šią minutę. Išgirskit Live It All.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mokime šį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL – net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle – taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
10: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, tai kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus. Radio

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių-parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Oro pavojaus geltonas lygis Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas prieš 1,5 valandos. Maždaug po 20 minučių oro pavojus buvo atšauktas. Jis buvo paskelbtas Lietuvos kariuomenėje radaruose fiksavus žymą būdingą bepiločiams dronams. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai. Taikinį identifikavus kaip meteorologinį balioną, pavojus buvo atšauktas. Vis dėlto nacionalinis krizių valdymo centras ragina gyventojus išlaikyti budrumą, nes objektų šiandien gali pasitaikyti ir daugiau. Dėl galimo oro pavojaus šį rytą buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Vilniaus oro uostas įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus, paveiktus keleivius kviečia kreiptis į oro linijų bendrovės. Susitarimas užbaigti karą artimuosiuose rytuose yra arčiau nei bet kada pareiškė tiek Vašingtonas, tiek Teheranas. Prabėgus kelioms valandoms po šio pareiškimo šį rytą, amerikiečių pajėgos skelbia Hormūzo sąsiauryje numušusios kelis Irano dronus nutaikytus į komercinius laivus. Skaudi nelaimė šį rytį vyko Vilniuje. Žuvo 16-metis elektrinio dviračio vairuotojas. Policijos duomenimis apie 4:30 Šeimyniškių gatvėje įvažiuojamąją kelio dalį elektrinių dviračių staiga įvažiavusi nepilnametį kliudė užsieniečio vairuojamas automobilis. Ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačią kryptimį važiavęs kitas automobilis. Abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs. Legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas šiuo metu išlydimas į paskutinę kelionę. Nuo vakar popietės atsisveikinti su krepšinio tėvu vadinamu Garastu plūdo žmonės, bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks Petrašiūnų kapinėse. Pasaulio futbolo čempionate vakar B grupės rungtynės kanadiečiai su bosniais baigė rezultatu 1-1, o D grupėje Jungtinių valstijų rinktinė šį rytą 4-1 sutriuškino Paragvajų. Šį vakarą antrose B grupės rungtynėse susitiks Kataro ir Šveicarijos rinktinės, naktį žais C grupės komandos 1:00 Brazilija ir Marokas, 4:00 Haitis ir Škotija, 7:00 ryto D grupės rungtynėse susitiks Australija ir Turkija.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus šiandien numatomi daugelį rajonų, kai kur palis smarkiai, vietomis perkūnyje. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 12 valandos, kažkas pusryčiauja, kažkas jau pietauja, galima būtų sakyti, kad diena įpusėjo, bet kai dienos tokios ilgos, tai čia koks tik trečdalis jos praėjęs. Aš pastebiu, kad ir sporto salėje visi pradėjo lankytis vėliau, nes vėliau temsta natūraliai, atrodo, kad dar nėra vėlų. Aš jums šiandien linkiu nuveikti, ką nors smagaus. Orai mūsų dabar nedžiugina, bet tiek jau to net nekalbėkime apie tai. Vis tiek nereikia sustoti, kažkaip susistabdyti savo gyvenimo. Labai smagu, kad į visus savo planus įtraukite radio centrą. Ir šiandien mane Simona, mes ir toliau linksminamės su gera muzika. Ir šį savaitgalį, kaip visuomet, muzikinis grojaraštis papildytas tokiamis senomis geromis dainomis, kurios tikrai praskaidrins jums nuotaiką.

taip jau susiklostė mano gyvenimas, kad aš pakankamai nemažai keliavau po Europą, turėjau įvairių veiklų, pažįstu įvairių europiečių ir galiu tik patvirtinti, kad pavadinimas, lietuvių tautos pavadinimas, Pabaltijo italai yra tikrai užtarnautas. Mes nors kartais ir atrodome tokie susigūžę, gal papiktinti, bet tik paliesk prakalbink kokį lietuvį, iš karto širdis atlapa ir yra labai smagu ir žmonės atvirai bendrauja. Sakau, tik prieiti yra baisokoka. O Suomiai yra visai kitokie. Pastebėję, kad žmonės kartais nori pasėdėti vieni, Suomiai viešumoje pastatė soliukus specialiai suprojektuotus vienam žmogui. Atsisėdi ir niekas nesikesina į privačią tavo erdvę ir neprisėda šalia. Ši idėja greitai išplito internete, žmonės jokavo, kad soliukai vienam puikiai atitinka Suomijos reputaciją, esą ten vertinama tyla, privatumas ir gerbiamos asmeninės ribos. Nauji soliukai vienam skleidžia žinę, kad viešosios erdvės gali būti pritaikytos absoliučiai visiems, suprantant, kad kontaktas tarp svetimų žmonių patinka tikrai ne visiems. Aš manau, kad ir Lietuvoje jie būtų populiarūs, bet nei vienas lietuvis jau tikrai nepakeistų visų Lietuvos soliukų į tokius. Mes mėgstame ir prisėsti, ir pasišnekučiuoti, netgi pas mane prie namų žmonės kartais su šuniukai susiburia ir bendrauja taip praleisdami šiltus vasarą.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Ieškojai.
12: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
13: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fkretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: dabar.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšelį nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Skamba gerai, Radio Centras.
7: Tobulas savaitgalis. Per Radio Centrą. Skamba gerai.

Radiocentras. Ne, nu aš nesidėsiu čia ir nesiskūsiu tais orais, bet darosi kažkaip labai jau baisu, nes praeitą vasarą prisipirkau suknelį ir jos taip ir prakabėjo spintoje. Aš nenoriu, kad šią vasarą tai pasikartotų. Tai taip pat aš pasisateisiu su orų prognozė, tiksliau pasižiūrėsime, kągi mums žada kitą savaitę, o paskui dar šią valandą mūsų laukia rubrika Minutė šlovės.

0: 12:31 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Ech, tie orai, o realiai nieko gero aš jums nepasakysiu, šiandien šlapia ir pakankamai šilta dar, nes šiandien iššils vietomis iki 21 laipsnio šilumos, na, o rytoj irgi lis, protarpiais galima ir perkūnija, o bus dar ir šalčiau apie 15-16 laipsnių šilumos visoje Lietuvoje. Tokie orai mums žadami ir pirmadienį, antradienį panašu, trečiadienį panašu, o į savaitės pabaigą jau žada mums šilumą. Aš tai taip jaučiu, kad aš tiesiog susigūžiu ir galvoju, šitą reik pralaukti ir tuomet jau bus šilta. Nieko, pralauksim visi kartu ir tikrai ta vasara kokia nors ateis, gal nebus jau taip karšta, bet tikrai nebus taip, kaip yra dabar.
1: Saugok save.
2: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčio aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybė.

0: patiko.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite.

0: nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė. Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėklė ar buzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
11: oui. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
17: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.

0: Daug visokio turinio šiais laikais suvartojame ir jeigu kažkas yra naujas atlikėjas ar naujas kūrėjas, jam savo auditoriją atrasti ir pasiekti darosi vis sunkiau ir sunkiau. Būdų yra daug, bet ir kaip minėjau, turinio yra begalė. Dėl to mes Radio Centre turime tokią rubriką Minutė šlovės. Jeigu norite pristatyti savo grupę, savo dainą, galite užpildyti formą rc.lt svetainėje ir mes jums paskambinsime, turėsite galimybę pristatyti savo dainą ir taip pasiekti bent jau radio centro klausytojus. Šiandien Minutėje šlovės atlikėjas iš Visagino gatvė MM. Kaip pat sako, mėgstantis kurti įvairaus žanro muziką, kurioje ir alternatyvus rapas ir pop muzikos prieskoniai. Toj pat jis pats apie save pasipasakos, o paskui ir pasiklausysime kūrinio tarp tų kalnų debesyse.
1: Sveiki, čia Gatė MM. Sveikinuosi su jumis iš Visagino. Muzika man yra būdas pasakoti tai, ko kartais neįmanoma pasakyti tiesiog žodžiais. Šiandien dalinuosi savo kūriniu tarptų kalnų debesyse. Tai daina gimusi iš minčių, stiprių emocijų, kurios buvo stipresnės už tylą. Jie apie jausmus, kurie kaupiasi ir virsta muzika. Man tai būsenos ir prisiminimų išraiška. Tikiuosi, kad kiekvienas joje atras kažką savo. Jokio filtro, tik jausmas ir muzika. Kiekvienas klausytojas šią dainą suteikia prasmę ir tegul muzika kalba už mane. Gero. Close tomorrow.

0: Jeigu Gatvė MM daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose. O jeigu norite pristatyti savo grupę ar kūrinį, pildykite minutės šlovės anketą rc.lt. Radio
1: centras. Tobulas savaitgalis. Ir tobula savaitgalio muzika. Skamba gerai.

0: vietą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza club ar imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
14: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
16: Tam ruošiamės visus metus.
15: Ir pagaliau ta diena artėja.
16: Kai nebus kompromisų.
15: Reikės rasti paparčio žiedą.
16: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidoskopuose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
15: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
16: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai – pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
15: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
17: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis – 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo – 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškios sviestas – 1,19. Maksima – tai, ko reikia.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Žyma būdinga bepiločiams dronams šį rytą radaruose fiksavus Lietuvos kariuomeniai, Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas oro pavojaus geltonas lygis. Tai reiškia, kad į priedangas eiti nereikėjo, bet buvo būtina nusimatyti saugią vietą. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai, objektą ties Nemenčine skridus į šiaurės vakarų kryptimi identifikavus kaip meteorologinį balioną, pavojus buvo atšauktas. Jis truko apie 20 minučių. Vis dėlto Nacionalinis krizių valdymo centras ragina gyventojus išlaikyti budrumą, nes objektų šiandien gali pasitaikyti ir daugiau. Nepasitikėjimo procedūrą premjerei Ingai Ruginienei artimiausių metų svarstys inicijuoti konservatoriai, sako jų pirmininkas. Laurynas Kasčiūnas partijos tarybos posėdėje teigė, kad eksperimentas nepavyko, Ruginienės vadovavimo vyriausybei pasekmės yra chaosas ir stagnacija. Kasčiūnas ypač išskyrė neprofesionalią vyriausybės reakciją į kibernetinius incidentus registrų centre, vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministerijų įstaigose. Tiesa, pasak politikų, klausimas dėl nepasitikėjimo bus keliamas tik tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naują koaliciją. Sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis šiandien vyksta šiame pajūrio kurorte. Anot organizatorių prie jūros tilto nuo pat ryto iki vėlaus vakaro vyks daugybė renginių. Edukacijų erdvė, ekstremalaus sporto zona, riedlentininkų pasirodymai, jėgos aitvarų šou, buriavimo pamokos bei sezono naujovė, vandenlenčių parkas Baltijos jūroje. Pagaliau viskas baigėsi. Kukliai šyptelėjęs po laimėto finalo ištarė Tomas Masiulis. Jo vadovaujamas Kauno Žalgiris užtikrintai dominavęs viso sezono metu. Vakar namie nugalėjo Utenos Juventus krepšininkus 95-77 ir laimėjo finalo seriją 3-0. LKL čempionų žiedus kauniečiai iškovojo 26 kartą. Po finalo Masiulis dėkojo visiems žaidėjams, administracijai, sirgaliams bei sveikino nuostabiai sezono užbaigusius Utenos krepšininkus. Bet LKL sezonas dar nesibaigė. Šiandien Panevėžyje bus ta mažojo finalo serija. Kol kas Klaipėdos Neptūnas prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja 2-1.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur smarkus, rytoj numatomi daugelyje rajonų, vietomis perkūnyje. Jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po pirmos valandos žinias išklausytos apie orus mums irgi papasakojo. Nieko ten per daug gero, kol kas mūsų nelaukia dėja, bet tai tik vasaros pradžia. Kaip žinia, vasara mėgsta įsibėgėti po joninių. Tai per daug neliudėkime, aš netrukus jums priminsiu apie gerą labai dalyką, programėlę Radijas LT. Ir nepamirškite, kad visą šį savaitgalį turime muzikinių razinkų, senų gerų dainų, kurios tikrai praskaidrins tokią gal šiek tiek niūroką, bent jau laukia nuotaiką.

Radijas LT. Tai programėlė, nemokama programėlė, kurią galite parsisiųsti į savo telefoną ir ten klausytis radio centro. Ne tik radio centro, taip pat ir kitų lietuviškų radio stočių, labai kokybiškas. Garsas visuomet žinosite, kas groja eteryje, nes tai bus parašyta programėlėje. Taip pat galėsite išklausyti žinias ar orus tuo metu, kada būtent jums yra patogu. Ir šiaip žinosite visas radio centro naujienas, koks vedėjas čia su jumis šneka, ar kokį naują žaidimą turime. Labai patogiai sinchronizuojasi su jūsų automobilio grotuvu. Žodžiu, vieni pliusai tikrai nebus dar viena programėlė jūsų telefone, kurios nenaudojate. Šito galite parsisiųsti ir mėgautis jos naudojimu. Ir paskutinis dalykas, joje patogiai galite atsiųsti.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
4: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
9: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
10: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
11: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto?
15: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
14: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
16: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.

tiesą pasakius, nedaug laiko mum jau liko drauge, iki trečios valandos aš būsiu su jumis, o paskui jau bus laikas atsisveikinti. Taip norėčiau, kad būtų šilta ir eičiau mėgautis vasarą, bet kaip žinia, dėja, taip toli gražu nėra. Nelėdėkime, mes ir toliau čia Radio Centre rūpinsimės jūsų gerą nuotaiką.

0: orai, na, patys matot kokie, pilki, šlapi, pakankamai šalti, bet negaliu net jūsų nudžiuginti, kad bus geriau, bus tik blogiau rytoj ir poryt dar žada mums lietų protarpiais ir taip pat šalti bus apie 15-16 laipsnių šilumos. Kol kas į savaitės pabaigą ateina atšilimas, pasižiūrėsim, gal jis pasiskubins ir kokį antrąjį trečiąjį jau pas mus užsuks, na, o ateinantis savaitgalis iš vis žada būti nuostabus.
1: Ir tobula savaitgalio muzika. Skamba gerai.
2: I thought that I've been hurt before.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo?

0: Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiuko blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Nors šiandien tik šeštadienis galime pagalvoti apie darbo dienas, bet galvosime tik apie smagius dalykus darbo dienomis ir vienas iš jų yra mūsų laida Geras rytas su Simu ir Daniele. Darbus savo jie pradeda nuo pusės septintos kiekvieną darbo dieną ir turi ten tokius du smagius žaidimus. Vienas iš jų yra duok penkis, čia tas, kur reikia atspėti penkis atlikėjus, o kitas ryto dešimtukas. Viena raidė, 30 sekundžių, 10 klausimų ir jeigu viskas teisingai, 100 eurų. Praeitą savaitę savo laimę išmėgino Rita.
1: Kūno dalis.
2: Koja.
0: Skaičius.
2: 4.
1: Profesija.
2: Kaminkretys.
0: Skystis.
2: Kisėlius.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
0: Medis.
2: Kaštonas.
1: Afrikos šalis.
2: Afrikos šalis. Nežinau.
1: Ai. Bandykit greitai.
0: Žinot.
2: Kilimandžaras.
0: Minis elementas.
1: Jo, žiūrėkit.
2: Kalis.
0: Na kaip, Kilimandžaras iš tikrųjų yra Afrikoje, čia visai taikliai, pasakė Rita, bet Kamerūnas, Kenija, Kongo Demokratinė Respublika arba Kongo Respublika irgi būtų tikusi, bet kaip ir minėjau, jau ne vieną kartą tas jaudulys ir laiko tiksėjimas neleidžia pasikrapštyti ramiai galvoje ir sužvejoti tą atsakymą, tai Ritai nepavyko, bet jautėsi iš balso, kad per daug neliūdi, labai smagiai, jei viskas ten žaidėsi. Šitą žaidimą galima žaisti dėl pinigų, bet galima tiesiog ir pasismaginti. Junkitės jau pirmadienį gerą rytą nuo pusės septintos ryte, o ryto dešimtukas žaidžiamas be 15:08. Radio centras.
3: Tobulo savaitgalio grojaraštis. Per radio centrą. Skamba gerai.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Sibet.
11: Sibet kazino.
10: Sibet.
11: Sibet lažybos.
10: Sibet kazino.
11: Sibet.
10: Sibet. Lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.

0: įvykius.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Mami, mi, mo, mo.
3: Mami, mi, mo, mo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
6: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
7: Radio Centras.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Oro pavojaus geltonas lygis Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas šį rytą. Maždaug po 20 minučių oro pavojus buvo atšauktas, nustačius, kad objektas fiksuotas ties Nemenčine yra ne dronas, o meteorologinis balionas. Dėl galimo oro pavojaus šį rytą buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Buvo paveikti 3 skrydžiai ir apie 480 keleivių. Du orlaiviai buvo nukreipti į Rygą, vienas į Kauną. Dėl sutrikdytos oro uosto veiklos galimi skrydžių vėlavimai visą dieną. Legendinį Lietuvos krepšinio trenerį Vladą Garastą įamžino poilsio vietą Petrašiūnų kapinėse. Šiandien išlydėjo gausus būrys bičiulių, kolegų, buvusių ir dabartinių krepšininkų ir eilinių krepšinio gerbėjų. Arvydas Sabonis, pakartojęs, kad trenerį visi vadino tiesiog tėvų, pabrėžė, kad tai viską ir pasako apie Garastą. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. Diskusijos iš esmės susijusios su vienu objektu – kalvelė prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos. Gyventojai tvirtina, kad formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius ir jų vertinimu nedera prie senamiesčio aplinkos, galimai trukdys judėjimui. Savivaldybė tikina, kad naikinti želdinių nėra numatyta, o jei galutinis rezultatas nebus toks, koks buvo sutartas, darbai nebus priimti. Pirmą tašką pasaulio futbolo čempionato istorijoje vakar iškovojo Kanados rinktinė. Kanadiečiai B grupės rungtynėse su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė praleido įvartį sužaidus 20 minučių, bet jų pastangos išlyginti rezultatą nenuėjo veltui. Tą padaryti pavyko likus 12 minučių iki mačo pabaigos. 1-1. Tuo metu kita čempionato šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė šį rytą D grupės rungtynėse užtikrintai nugalėjo Paragvajaus futbolininkus 4-1. Jau po pirmo kelinio amerikiečiai pirmavo 3-0. Šį vakarą B grupės rungtynėse susitiks Kataro ir Šveicarijos futbolininkai, dar trejos rungtynės bus sužaistos naktį ir rytą.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur smarkus, rytoj numatomi daugelyje rajonų vietomis per kūniją. Jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos, paskutinį kartą valandos pradžioje jau sveikinuosi su jumis. Visai netrukus keliausiu ir aš ilsėtis, mėgautis savaitgaliu, o kol kas mes su jumis dar pasiklausysime geros radio centro muzikos. Priminsiu, šį savaitgalį turime tokių senų, smagių dainų, kurios tikrai praskaidrins nuotaiką, o visai ir netrukus užsuks Paulina dar senesnių dainų paduos, nes nukels mūsų į praeitį su laikoma.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina kasdien mums primena apie laikus, kai radio centre gyvavo legendinis LT Top 20. Topas kiekvieną savaitę visus 14 gyvavimo metų skelbdavo populiariausias lietuviškas dainas. Taigi kviečiu prisiminti 2003-24 metų savaitės hitus. Trečioje pozicijoje seniai girdėta grupė Sel, čia daina Viskas iš naujo. Į antrą vietą iš devintos didžiulių šuolių kilo Marijono Mikutavičiaus hitas Pasveikinkit vieni kitus. Na ir pirma vieta atiteko to savaitę šviežiausiai naujienai. Tai iki šių dienų visų mėgstamas biplan hitas Aš nusikirpsiu trumpai plaukus iš 2003.
0: Radio centro laiko mašina.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt
6: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
9: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras Rytas, turime jums svarbią žinią.
10: Tam ruošiamės visus metus.
9: Ir pagaliau ta diena artėja.
10: Kai nebus kompromisų.
9: Reikės rasti paparčio žiedą.
10: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
9: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
10: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
9: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.

Nu ir 29 minutės yra Lietuvoje, dabar paskutinėjų mano šiandien orai jums. Šiandien jau yra kaip yra, pakankamai pilka, pakankamai šalta, dėja, bet rytoj bus dar šalčiau. Žada mums protarpiais lietų, temperatūra apie 15-16 laipsnių dienos metu, o pirmadienį irgi lygiai taip pat šalta ir šlapia. Antradienį šiek tiek šilčiau, paskui šilčiau, šilčiau ir vis šilčiau, nenoriu užbėgti įvykiams už akių, atrodo, kad kitas savaitgalis bus saulėtas ir šiltas, bet aišku, tai irgi dar gali pasikeisti. Na, kiek jau čia galima mums šalti? Manau, jau pats laikas vasarai įsibėgėti.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 centai. Salotos Batavija tik 99 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja

Ar jums ką nors sako vardas Adam Richard Wiles? Man irgi nieko nesako. O Calvin Harris, šitas jau šį beitą pasako, ne? Tai yra škotų didžėjus, jis beje ir pats dainuodavo kai kuriuose savo kūriniuose. Jis juos ir kūrė, ir produsuoja, talentingas vyrukas, kurį mes gerai Lietuvoje pažįstame. Vardas gal jo ar išvaizda netokie įsimintini, bet dainos...

0: Esu įsitikinusi, kad per visų jūsų vakarelius jo kūriniai skambėjo, o dabar aš jum turiu neįtikėtiną pasiūlymą. Bilietus į jo koncertą Rygoje. Kitą savaitę žaisime, labai paprastutį žaidimą, tiesiog reikės užsiregistruoti, mėginti savo laimę ir gal pasiseks būtent jums. Galvojate, kad turbūt padovanosime jum porą bilietų į tą Rygą, bet ne, padovanosime net ne keturis, ne šešis. Ne aštuonis, o visus 10 galėsite visa didžiulė hebra važiuoti į Rygą ir tūsintis tiesiog pagal karščiausius hitus. Manau, kad tai bus neįtikėtino gerumo vakarėlis, vienas įsimintiniausių, jeigu ne per visą gyvenimą, tai tikrai per šitą vasarą. Aš su jumis atsisveikinu, rytoj su jumis bendraus Vitalijus, o nuo pirmadienio jau pradėsime ir šitas bilietų dalybas. Tai niekur per toli nepabėkite, likite ir toliau su Radio Centru. Iki!
1: Tobulas savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai!

0: Afrika.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Moki vežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki vežį.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina biletai LT. Renginio radijas, radio centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Legendinį Lietuvos krepšinio trenerį Vladą Garastą, jam žino poilsio vietą Petrašiūnų kapinėse Kaune, šiandien išlydėjo gausus būrys bičiulių, kolegų, buvusių ir dabartinių krepšininkų, trenerių ir eilinių krepšinio gerbėjų. Arvidas Sabonis, pakartojęs, kad trenerį visi vadino tiesiog tėvų, pabrėžė, kad tai viską ir pasako apie Garastą. Sabonis pridūrė, gavęs iš trenerio daugybę ne tik krepšinio, bet ir gyvenimo pamokų. Išmoko, kad reikia mokėti ne tik dirbti, bet ir ilsėtis, net ir žvejoti, pasak Sabonio, jį išmokė Garastas. Nepasitikėjimo procedūra premjerei Ingai Ruginienei artimiausių metų svarstys inicijuoti konservatoriai, sako jų pirmininkas. Laurynas Kasčiūnas partijos tarybos posėdėje šiandien teigia, kad eksperimentas nepavyko. Ruginienės vadovavimo vyriausybei pasiekmes yra chaosas ir stagnacija. Kasčiūnas ypač išskyrė neprofesionalią vyriausybės reakciją į kibernetinius incidentus registrų centre, vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministerijų įstaigose. Tiesa, pasak politiko, klausimas dėl nepasitikėjimo bus keliamas tik tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naują koaliciją. Didžiausias Ukrainoje sužeistų ir žuvusių civilių skaičius per vieną mėnesį nuo pat 2022 metų balandžio fiksuota šių metų gegužę rodo Jungtinių tautų duomenys. Praėjusį mėnesį Putino pajėgos Ukrainoje nužudė 274 civilius, dar 1763 sužeidė. Tai beveik du kartus daugiau nei pernai gegužę. Beveik pusė aukų siejama su raketų ir dronų atakomis daugiausiai miestuose toli nuo fronto, pavyzdžiui, Kijeve ir Dnipre. Pasaulio futbolo čempionate vakar B grupės rungtynės kanadiečiai su bosniais baigė rezultatu 1-1, o D grupėje Jungtinių valstijų rinktinė šį rytą 4-1 sutriuškino Paragvajų. Šį vakarą antrose B grupės rungtynėse susitiks Kataro ir Šveicarijos rinktinės, naktį žais C grupės komandos 1 valandą Brazilija ir Marokas, 4 Haitis ir Škotija, o 7 ryto D grupės rungtynėse susitiks Australija ir Turkija. Trumpi lietus, kai kur smarkos, rytoj numatomi daugelyje rajono vietomis per kūnyje. Jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.

0: Saugok save.
1: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams, nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą. O tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ar nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules, 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Radio Centras. Tobulas savo.

0: Atlantinės lašišos filė – tik 12,49, o 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bankas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Ačiū savaitę maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 9. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Sibet.
6: Sibet kazino.
5: Sibet.
6: Sibet lažybos.
5: Sibet kazino.
6: Sibet.
5: Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.

0: Afrika. Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: viskas bus gerai.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
7: Tam ruošiamės visus metus.
6: Ir pagaliau ta diena artėja.
7: Kai nebus kompromisų.
6: Reikės rasti paparčio žiedą.
7: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
6: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
7: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
6: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

0: Mėgaukis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

kartą. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Tobulas savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: altın aşınçıntın o armora.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rūpiučio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.